zrito. Jak jsem dravo načít, to jsem komil spontaní si tinkel pinatrupu. Kapireng menawi kiki senegari putratasi wonten pertapan ingkang peparat pertapan Pandanaru. Ingriku wonten satung galing Dewi Sri kalian Budoro Wisen. Dosa muka lajini bali poro kadang santono. Poro kadang santono coba maro padani yak sendro rawon aji.